وقت کاغت خدا فرا خودی را زنگ کاغت اجینا لا لا ويدني ويدني ويدني ويدني يا ايه يا ايه يا ايه يا ايه يا ايه يا ايه يا ايه يا ايه يا ايه يا ايه يا ايه يا ايه يا ايه يا ايه يا ايه يا ايه يا ايه يا ايه يا ايه يا ايه يا ايه يا ايه يا ايه يا ايه يا ايه يا ايه يا ايه يا ايه يا ايه يا ايه يا ايه يا ايه يا ايه يا ايه يا ايه يا ايه يا ايه يا ايه يا ايه يا ايه يا ايه يا ايه يا ايه يا ايه يا ايه يا ايه يا ايه يا ايه يا ايه يا ايه يا ايه يا ايه يا ايه يا ايه يا ايه يا ايه يا ايه يا ايه يا ايه يا ايه يا ايه يا ايه يا ايه يا ايه يا ايه يا ايه يا ايه يا ايه يا ايه يا ايه يا ايه يا ايه يا ايه يا ايه يا ايه يا ايه